Olorun oba oke ko dele fe ni re esike ma bo ma bo ma bo e kale mode.